0: Či dne dvojko su stojali Bergove kradu v znamenju sveta serskih bajko. Na Grodojske gorje při Bismakovem tormje jo se vetmeva tradicionelna boršajnska noc povestčo. Serski ludov ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. V srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Grigorjeva Шина вам улицую, це я доживіва.
1: На зеленій вулиці під Бісмарковим тормом згромажується публіком, а цака знапнішим на нове вужеське чоєнько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jaselim, ho, Britne Raspisch, ja, ist Jaselim na Programm, na Choreografie, a hüsch nie wiem, kak to bujo. Ja, som zaimne.
1: До головного обшедстояння стой на програмі «Серські реї», уступи жіші цих кубков, акробатіка, а серські співи. Модераторка Яцера, йо абсолвентка Дольносерського гімназія «Хешебус» Ларіса Кабішойц.
4: Toll, ja, wir haben Prätner raus, haben ja Tage lassen, wir haben Jägen nervös, ne? Alle Jägen, Jägen sein, wir haben Tag, wir haben Lugi, Wiesisch, ja, Tage, da sein muss.
1: Молодий музикар є бенд «Бранкачки», стоє прєдний раз на том явіщу. За своїми співами суна стоїли публіку на головний програм Яцора.
5: А ми в Горні Вужіце, з Крошіць, а Око, Радвора. А Горні ми ще не джейн, таке сербське, а Горна сербська, так співаємо таке те співи. Граємо таке на свайшбах, наприклад, а на свеженах таке.
1: Пехованню свинця захопію се слідкою головне пшедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В сріжищу стой уховання ботов.
6: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона йо награвав пщіродне шумінь ботов. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
7: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen? Hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосе публікум показав для костюмів граєрів.
8: Та здравствуй, так рідне, та зводе, та це ва фамілія, вот Нікуса, азо велицне, напшауду.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в сріжищу літосне повіщевої ноци, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копщі глядарів.
9: Zo, du bist ein Sakovac, ein Tebuta, ja, mit ihm, ein nicenoschen touristische Region, alle tisch, ein wuboki serbski Region. Es ist wille serbski Kulturu, a to maso visos djerzecai.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe. Und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синоць з повістю в Скенціо з в'єліким огніпраскотом над Бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Сталюжі се удаю акле пежді ноці на домой дрогу, а дуці се уміняю, як се пщет стаєнні доживілі.
8: Та бої шуа ноці за се веліцна була. То це граше, то я се ме так дер'я сподобала. А те модерне пошегі, то вам таке заважне. Ja menim, kto nie wie, kto ja menion z tym muksom a jego megafabriku. A na końcu ten ognopraskot, to ja przecie absolutne Highlight.
10: Super.
11: Fantastisch.
10: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
12: Wunderschön, also ganz toll was.
13: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
12: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Ja, zur Wesnamini Ubota, seiner Region, Saboschanarike, Aboschanario Agesti, toja była Thema, letosnie Boschanske Noce Poestschu Barkowach, nasza Reporterka Julia Grischina, ja była Pedla.

0: Či dny, dvojko, su stojali Bergove kradu v znamenju sveta serskih bajkov. Na Grodojske gorje při Bismakovem tormje jo se vetmeva tradicionelna bošajnska noc povestčo. Serski ludovo ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. Ve srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Grigorjeva Шина вам улицую, що я доживіва.
1: На зеленій вулиці під Бісмарковим тормом згромажується публіка, а цака з напнішим на нове вужеське чоєнько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jasi Jaselim ho Pretna Raspisch, ja es Jaselim na Programm, na Choreografiu, a hyschinie wiem kakto bujo. Ja som zaimne.
1: До головного общєдстояння стой на програмі серські реє, уступи жіщицих кубків, акробатика, а серські співи. Модераторка Яцера, йо абсолвентка Дольносерського гімназія Хешебус Ларіса Кабішойц.
4: To je bil prejni raz za mjo, toko lasem bila, bila vjegi nervozna, ale vjegin zajemne bilo tak vjele luži, vižeš, a jo, teke to zajemnost.
5: Dopomnja, stanu ja, vonka iš odživa ja.
1: Молодий музикар є бенд «Бранкачки», стоїть прєдний раз на том явіщу. За своїми співами суна стоїли публікум на головний програм Яцора.
6: А ми в Горні Вужіце, з Крощиць, а Око, Радвора. А Горні ми ще не джейн, таке сербське, а Горна сербське, а так співаємо таке те співи. Граємо таке на Свайшбах, наприклад, а на Свеженах таке.
1: Пехованню свинця захопіюся слідкою головне пшедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В Сріжищу стой уховання ботов.
7: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона, йо награвав пщіродне шумінь'є ботов. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
8: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen? Hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосип публікум показав для костюмів граєрів.
9: Tetrastwe, Takredne, das Wort der Tatzewa Familia, Wort Nikusa, also Velizne. Napschau du.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в Сріжищу літосної повіщової ноці, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копщі глядарів.
10: Wieso du bist ein Sakovac, ein Tebuta, ja, mit ihm, ein nicht sehr noch ein touristischer Region, aber auch ein Wuboki serbski Region. Es ist viele serbski Kultur, da maso wieso es Djerzecai.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe. Und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синоць з повістю в Скенціо з великим огніпраскотом над Бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Ста лужі се удаю акле пежді ноці на дому й дрогу, а дуці се уміняю, як се пщет стаєння доживілі.
9: Та поїшла ноця за се веліцна була. То це граше, то я се ми так дер'я сподобала. А те модерне пошегі, то вам таке заважне. Я мені, хто не ві, хто я мені з тим муксом, а його мегафабрику. А на кінцю тен вогнопраскот, то я пшеці абсолютний хайлайт.
11: Super.
12: Fantastisch.
11: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
13: Wunderschön, also ganz toll was.
14: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
13: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Ja, co we znamieniu błota za nasz region, za Boszanarki, a Boszanariu a gości, to ja była tema litosnej boszańskiej nocy powieściu Barkowach. Nasza reporterka Julia Grzyna ja była pedla.